0: Nu hører vi sendingen Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og en normaver som øyter etla ert Alf Preussen, han skriver en fra en sang om å få en dag i morgen. Det vil si en dag som avbruktor og røyner. Og så hokser han seg, at så fikk du først etter en røynende dag, så en rik var farveblyanten, og så fikk du også noe blank ørsk. Og dette en så uanmyndelig gav mynd opp av morgendagen, til morgendagen ligger fremmefyrre, han ikke finnes lider, og han som noe nytt og brukt. Men en nytt begynner om øvelaget til dagen og morgendagen, så halte jeg vi skulle prøve liden, hoksa det kvart vi hadde brukt av liden. Hvis jeg fikk en øvelaget å bruke, som åpen å bruke, tenkte nytt av dagen, så husker jeg at jeg har begynt langt å vite at jeg vaknet. Og så har jeg begynt ved alle mulige liten, og jeg kjenner meg selv som

og annar hefur gravur og ta suttje vel til at han blivit ometalliga tristur. Og hetta aft hugsa om at hvis jeg hei tidsja en mynd av løyven og tja mer, og hei kostan og skrell, det omøveligt. Det blir ikke til at teka en det ur løyven og køyran og skrell. Men hugsa om morgendagen, hvis jeg tar hei litan, teka han ikke køyr og skrell, for han slett ikke veriløyd. Bøybele minner okkon og at vi tar takka og i ødlom før. Vi tar vi få og nødjan det, så jeg vil ta takka fyrir han, og så kunne vi tar det av den elivor, takka fyrir tar litenar som vi finko og hentan det egen. Og hvis det så hendte til at du kommer opp på morgenen, det av den ringer, og hvis så skulle vi på en måte løyte etter å kunne takke for det. Hva skal jeg takke for det til døvrene ringer? Og kanskje må vi da løyte etter hva skal jeg takke for det? Og ta hukse vi meg selv om at jeg råkner vi at akkurat ligger i det nå som vi da opplever som verst å takke for det, til ønsken derfor fullkomlig bortespilter. Til øysen hesen derveren, som vi føler graver og trister, han en gava fra gode. Hver derfor en gava. Det ikke bare fantasi som jeg sier at alt prøysen tar seg om å lite degene, men vi får en der, og så det og synder opp til åkken hverja liter etla opplevelser innskja vi da letja og henda degen så leies at det kan bliva en gode dagar. Og hver vart, kunde vi togsakna finnje flere dagar sen? Kunde vi togsakon at vi finnko en av viko alle dagar og i øynon a bruka alla du sen? Jeg fyrir min parskilt, jeg har blivit pura i ørvete vid tankan, to jeg har så rujtjelett vi øynde og i sen. Og takk lese i verset i Salma 16, vers 8, her stendur, vær vart med god, to jeg søker meg sjøltjatt her. Det kan jeg gjøre, to jeg har vi øynde som jeg føler, kanskje bli litt av hvor vi øyne ekvun graven og svarstun litt, ta kan jeg krop opp i fengtet til Jesus og sier, Herre, vær vart med henta deg inn til han ble så tunker, og så kan jeg takke henne for det at jeg har akkurat han møveløkken. Det en sanger om at en møver hoksa seg, for det stedet der sier han, er vi så noe god stender her som en som hever hål av knæene av buksene, og kanskje hever han sår av knøvene, han øymynda seg av god stender her og hever alle disse planetene som henger ut i rymdene, at åren god hongte der opp, så spalte god akkurat som klinkekuler av hjørene vi ødlån her som her, som kuler til som planetene her. Og han øymynda seg til at godt var glæver og mena spalte vi klinkekulner som hadde farver og sånneka. Og så midt i ødlån så kom lyne fram og gjør det til at det ble ljøs, straler og sol og sommer. De som ikke, de doordelige vel ofte sette året av ting som vi ånder ikke doa. Men så sier han, så hugsa jeg vi mer, at hvis du nå god teg alle kulene i lommene og riste kulene, og så lett han kulene komme opp ur lommene, og så kasta han seg ut i rymdene, og forestilte seg at det var dansende og svøymende ut, og så lettes han inn i banen, her som der skulle du henge. Og så sier han, fyrir stillat at hvis du så en sommarfugler kom, og forstår deg hentan god som stender og skapar, og kelar honom anledning.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Den næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllagens sending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tøllager.

Vær hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Hette en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne å spille så god en tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her utoppstående skjei. Fyrsta lægju det vi The Booth Brothers, og lægju kallast Tears Are a Language.

Vid hørte Booth Brothers, Villan on Tears Are a Language. Vid fravogjere fra fløvene The Church Hymnal Series Volume 4, og her har vi leie Just a Little While, og til Greater Vision som synes jeg.

Standing by the river, we Carolina boys. Kjente klaverspilleren Gordon Mould, som jo også blindur og spiller helt utrolig vel klaver, har vi gjort en fløy ut som kalles Songs I Grew Up Singing. Jeg tror fløyene får vi til å høre leie Who Am I?

David, Studio Musicians, har du vi Where Could I Go? Vi vender atter til Booth Brothers, og We Shall See Heaven Someday.

flown a pure southern gospel hørte vi til Booth Brothers og William, We Shall See Heaven Someday. Vi får vende atter til Gordon Mote, og jeg har flown a song I grew up singing, hørte vi Call Me Gone.

Call Me Gone hørte vi her ved Gordon Moth. Vi færre iver til Jeff og Sherry Easter, og vi tar leie Working on the Road.

Any day now har vi her ved The Aikens. Vi du så kom frem til det søgneste lege, det er Crawford Crossing, som synes jeg, he knows best.

Vi tar oss en digna så nå, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sendingen er skjønne kvann tørsdag klokken 3, høstkvall klokken 21 og søndag klokken 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Anja Hansen ur Malakías, ur Gamla testamentet.
1: Malakías kapitel 8. Utveljingen og höttan mot prestnum. Spådomur, or herrans til Israel vi Malakías. I har vi elskat ikon, sier herren, men tidsbyrja. Vi kvörjan hever to vursdokken kærlagatvinn. Ikke Esav og Jakob røver, sier Herren. Tå elsker jeg Jakob, men Esav heter jeg og gjør det fjøtt hansere til øyemørsk, og erv hansere sjakalen ur øyemørsene til bostad. Sier Edom, videre og lagt i øye, men vidt skulle bytja toftene oppåter. Sier Herren god tilskrene så. Bytje tør, jeg skal røve nyer, og tør skulle være røpt i godløses land. Og følt jo Herren i røyere og i alle røver. Tid skulle vi egnen egen få til at sutja, og tid skulle sige, «Staurur Herren, ut om landamarsk og Israels». Sånur høyrar fægersuinn, og tænar i herrasuinn. I ennå fæger, hver til høyermuinn? Og i herre, hver til øtten firmer, sier Herren god tilskrana vitikon, tid prestar som vannvira navnmutt. Tid spyrja, vi kvarjon hava vid vannvirt navnmutt. Vi at bera fram øvrøynan mæt og altar mutt. Tidsbyrja. Vi kvarjen ha vidjinn til røyndagatøynan og nær. Vi at sia, vår herrans luttlan høyurverst. Ta i tid løya fram som offer, blindt krujatur. Halda til te ikkje seka. Og ta i tid løya fram oitt som lemi eller sjukt. Halda til te ikkje seka. Kom vi slukon til landstjuratøyn. Man honom fer at doma te. Men han får att tacka väl i mötet här, sier Herren god tilskrana. Bönnet vi nu god om att vi är och nöjvan. Vi tycker att äkna honom här det görs detta. Färran vi är nöjvar för er tyckom, sier Herren god tilskrana. Hej börst onkel vi är i mittlentäckare som vill det last tempel dit när. Så tid är inte till ånches kända eld och allt här i munnen. Jag vill onkan trocka till tyckare, sier Herren god tilskrana. Och offergåvor av hontäckare lukar mer inte. Då ifra upprisa sålar till nyrgång och hennare ska navnmöjt vara störst mellan tjejorna och alla stäna ska röjtelse vara bränt navnmöjnen och skulle offergåvor vara bornar till fram. Då navnmöjt ska vara störst mellan tjejorna, sier Herren god tilskrana. Men tid vannhalga till vi att säga. Vår herrans är övrönt och mätren är given veror till det är lydevärd. Ja, tid säga, ata stroj. Og til blasa etter tog, sier Herren god tilskrana, og bera fram til og rant der, og til og lame og sjukt der. Slukt bera tid fram som offergavo. Skulde mer lyka slukar gavor fra tikkon, sier Herren. Banna vår veret hans svikare, som i fylltje søgnen hever krujatur av hans leie, og korsene tar han hever gjørst lyfte, offrar Herren og krujatur som åtje nyttar. Tog i større konkur, sier Herren god tilskrana. Og navn mykti øyeligt mellom tjævurna. Malakías kapitel 2. Høttan møtte prestnum til framhald, og møtte tøymon og vrekka av konusjuna. Og nu kjemur høytta bo til tikkara til prester. Vilja tid ikkje høyra og letja tikkum til å gjersta, så tikkje var navnet munnen høyr, sier Herren god herskarana. Så skal jeg senda banne møtte tikkum, og banna sikningon tikkara. Ja, i hever langt banna tøymon, at du fyrir at tid letja tikkun til jeg ikkje å gjersta. Jeg skal leta refsing moina rama avkom tikkara, og jeg skal kasta skatten i andlet tikkara. Skatten i urhatujar offron tikkara, og tid skulle sjolver vera kasta i ruita. Ta skulle tid sanna at jeg hever sent tikkun heita bo, to jeg hever sottmala vi levi, sier Herren god tirskaren. Jeg hei sottmala vi igjen, og ui honom ver luiv og frigjur. Tæk jeg vi honom, og på at han skulle øttast med. Og han øttast med, og ber rastlo for navnet munnen. Sannleika lov var i munnen hansara, og øvrattur var ikkje funnen av vörren hansara. Friar liur og sann åra og djekkan løyer munner. Og mong omvendte han fra misbrotet. Tog i varar prest skulle halda fast vid kunnskap, og lovant at jeg ser av munnjansere. Tog han sendt på herrens godsherskrana. Men til de vikner av løgene, og her var vi lær og tikkere voldt, at mong er ufattelen. Til det var spilt sottmålen vi lever i, sier herren godsherskrana. Tog har vi øsne gjørst at tid er uvannvirder, og her var lydig at tog er i egen alls folksins. At hun fyrer at tid akta ikke etter løgene munnen, men gjør av mannen munn og lovlærene. Her var vi ikke atler samme feier, hever ikke samme god skapt okken. Hvor vi tar troleser hver vi annan, så vi vannhåka sottmålet fedre okkara. Jota hever båret seg trolestet, og i Israel og Jerusalem er gjørst han som vi gjør stikker litt i. Til Jota hever vannhåka halte det om herrens, som han elsker, og hever gjøft seg vi døtter fremmandan god. Tja tog manni og sluktgjer, skal herren øya utkjølten Jakobs hverja livande sval. Øysnet han og ber fram offergaver til herren god herskrana. Hernast gjør det øysne heita. Tid fjellet alt er herrens vid herren, vid gråti og soffen, som har vendt seg ikke langt til offergavene. Teker øy heldur vid glede med den nøkron av håndtekere. Tid spiller jeg kvøy. Tøy herren hever vært vittne, mellom te og kone ungdomstøyns. Sånn du hever vært troleser vi, til at hun er mætjetøyn, ekta kone tøyn. Men hever ikke øyn gjørst så, og ikke døy korsene. Men hva gjør det hesen øyne? Han ville få attene og god hei lov av honom. Men tid skulle være lovtikere, og kone ungdomstøyns måtte jo ikke være troleser. Til jeg heter skyldene var søtt, sier herren god Israels. Vi henne svøyper øyn ivergeng om kleisøyne, sier herren god herskrana. Akte tog etter andatikere, og være ikke troleser. Tid var trøtt av herren vi årentikere. Tid spør jeg, vi kvarjon har vi trøyta han. Vi at sige, kvart han som yltjer gaur og i egen herrans, og slutjer honom til glede. Edla, hver han god som dømer? Malakias kapitel 3. Profetor om Messias og undangång om anhansare. Dømer iver hinne godløse, og trøst til tørra som øttast herran. Jeg sendte bo mot, og han skal gjøre vegen til røyer for Asjan møyne, og brottelig skal han komme i tempels ut. Herren som tid søtja, sottmala ønskjelen som tid stundet etter. Ja, han kommer, sier Herren god herskrana. Men hver tåler degen tar han kommer, og hver ved urstandende tar han oppenberast, tog han som smeltare eldur og vaskare løter. Han skal sitte og breja og rønsa silvore. Han skal rønsa sinur levi og gjerra tar røyner som gull og silvor, så tar kunno bera herranum fram offergaver og rattvise. Og offergaver Jota og Jerusalems skulle taknast herranum som i gomlund døvun, som i farnan og aron. Jeg kommer til tikkara og skal halda døvum og vera snarvittne, med det ganta kallnum, hårkallnum og tøymon i Sverige ringan oi, med det tøymon og letjast av løn hins daglantamans, og som kua åndsjena og hin feirleisa, og bodja rattins fremmanda, og ikkje øttast med, sier herren god herskrana. Toi e herren, en same som avur, og ikkje utvidikum, bøtten Jakobs. Luka fra tøymon døvon fetratikara levdo, heva tid vi ikkje bostur fra løvon munnen, og ikkje hilde der. Vente vi til munn, så skal jeg vende vid til tikkara, sier herren god herskrana. Tid sier, hvordan skulle vi vende vid fra? Skal ta menneska rena fra gode, så gjør han tid rena fra mer. Tid sier, kvetta var vi rent fra ter, tåtsjundene og hinner høylov og gaver. Banne kommet i vertikken, og tid rena fra mer. Jeg er alt følt. Ber i alle tåtsjundene inn i gamslene, så mætter kan være i huset munnen. Røyne med å hende hatt, sier herren god herskrana. Om jeg ikke tar lett i opplukker himmelsens fyrtikken, og lette sikninger og iverflå streima ned i vdikken. Jeg skal stitja bort etter han fyrtikken, så han får tjemertikken ikke grøy i landsens. Og vundre tikkar av marskene skal ikke standa ved ångon avvokste, sier herren god herskrana. Øtl folkensla skulle prysa tikkun lukkelig. Til landtikkara skal ta vera indslitt land, sier herren god herskrana. Tid det var tala hør år møte mer, sier herren. Tid spyrja. Kvete av vid okkara mittlom tala møte til. Tid det var sagt. Anke spørst borsur at henne gode. Hvert har vi vunnet ved at akte etter boven hansere, og enge syrkebjørnene for herrens gods herskerne skuld. Nei, vi prøyser henne i hukme av jo lukkelig. Tjatt høymon ganger opp etter som livet er godløs. De frosta god og slipper ørevsa. Ta tale av de sammen. De som øktast herren. Og herren lurte deg etter og hørte det. For i asjen hansere var det skrive minnesbøk om de som øktast herren og hoksa om navn hansere. Og tante jeg er ut inne versk mot, sier herren god tilskrene. Skulle de være åkne min. Og jeg skal spære de. Og som jeg var spærer sånn sønn og tjener hånden. Ta skuld ditt etter så jamon av hinnom rettvisa og hinnom godleisa. Og at hun som tjener gode, og at hun som ikke tjener hånden. Malakias kapittel 4. Trost til tørre som øktast herren, til framhalt, og profetor om Elias. Toi djavren kjemur, brennande som ånur. Ta skulle öll hukmøvi og kvørt han som lever i godløse, vera som holmur. Og djavren i kjemur skal sette eld av deg, sier herren god herskerana. Så kvørst til råd etla grøyn virur etter av tøymon. Men i vertikken og i øttast navnmøyt skal rattvise solen renna opp vid grøying under vansjensynet. Og tid skulle fære ut og spela som gøyngarkolver. Tid skulle trakka nyr henne godløse. De skulle være som øska under fotantikkere, den det i udinne verskmøyt, sier herren god herskerana. Minnes lov Moses her tjener av mons. Hena og jeg og Horeb gav honom til alt Israel. Begge lover og bo. Jeg sendte til ikon Elias profeten. Åren det var herrens, hans store og øyelige kjemur. Han skal vente gjørstom fedrene til bøttene, og gjørstom bøttene til fedretorra. Så jeg kom ikke og slå i landet vid bandet. Her ender Malakias.
0: Vi tar då Ann Johansen, läser ur Malakias ur Gamla Testamentet.

Tullostarätter, tjej. Ikke du har stålåkken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til flytet til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 671. Takk for stålen.

0: Áskrána nú en samsending og það vi okkar löta og það Krista og saman Hanne Lokbæk som skipa fyrir.
1: Ja, velkommen til eina okkar löta og I halde vi fyrir begynna beina vi en sanche, Krista, ikkje
2: det? Jo, það skulle vi.
1: Og til så løsnar at du lustar antingen etter inn I Facebook så inne til at fyrir öll Edla lustar du og Shei, kristligt kringvarp, utvarsrasen

0: Sjei. Jeg vann seg hver lortet, så lortet det så gjødde for en etter akkurat løt. Og til stier her Krista, og sammen Hanne, Willem og Herkar. Og nå færa vi til å begynne å synge en sang. Nå venter han her løtten Ja. Krista, hun leiter i fulltron etter noen. Jeg vet ikke hva hun leiter etter. Hva leiter du etter? Telefonene, Det er telefonene vel sikkert, ja. Jeg kjørs du.
1: Det gjør ganske ganske.
0: Ikke pett, ikke pett. Og her, så leis. Så leis. Jeg halte jeg vil begynne avisen her, nummer 7. Nummer. Hvis jeg får teksten iver her, så får jeg da begynne. Nå kommer folkeisten spekler inn av Facebook-søyene, og til som lurte av skjei, til bare bare iver vi åkken av Møsna er løyte sintor. Til suttje stemmene får jeg meg løyke en dråpe av vattnet. Og Krista, jeg har alltid noe funnet til jeg som har leitet etter. Til han som leitar, han finner, stender jo akkurat deilig halkebøk. Så gjør det her, ja, sånn er det. Klarer jeg? Det er et som gjør meg, ta og lov i tidsstreget, som sorgen skal være glede.

0: Ja, så at her akkurat her som ligger einen av hjertan om til det beste livet som ein liva kan. Det var ein som vi hadde her, skal vi tenke den her to som...
1: Hva er det som du har stått med?
0: Hæ? Skal vi tenke han nu bara?
1: Ja.
0: Han har vært hørt flere ferien, og så synes han oftane, men det en deilig glad sjankor. Og nu kom til en deilig glad sjankor, så det fantastisk. Tid som og lusta av Facebook-synene til at fyr i ødel, etter okkara løte. Og tid som lusta skjei, hjertelig velkommen. Men nå husker jeg tid som av Facebook, deilig endelig av løtene. Tog så mer og mer har vært deilt, tuttare ferien kvarer ut til andre, og flere og flere nær hendene her løt, akkurat løtene til ute av nettene. Så hjertelig velkomna deila, enda vil jeg gjerne ha de deila, og vi merker endelig hvis det akkurat som tid føler at de skulle deila, til de kunne bare takka for løtene sjølvande, og takk saktans, men hvis de kjenner et eller annet som du vilja så vil jeg sige eller skrive, så legger det bare under sendingen her, som en av vi-mesking. Endelig gjør det her. Det ordentlig godt, og mer tid å amme og hjerte det, og deile det, bedre kommer det ut. Og til det vi vil at de tog vid erger, det skal komme ut til sånne som tilber hese løtene. Kristian, så det sånn her. Jeg halte han der i et ord, da.
1: Du slår større mer?
0: Ja. Help. Nei, her. Ja. Tusen lor.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven i Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Hetta Shay. Vit høyrast.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Den næste avskrann sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålaget sending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tålaget. Vi tar til sendingen Sona, og det var Eion Jakobsen, som legger til rattes. Sendingen avskrann kvann torsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21, og sunnudag klokkan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú leser Anja Hansen ur Malakías, ur Gamla testamentet.
1: Malakías kapitel 8. Utvaljingen og höttan mot prestnum. Spådomur, or herrans til Israel vi Malakías. Vi har vi elskat ikon, sier herren, men tidsbyrja. Vi kvörjan hever to vursdokken kærløgatuin. Ikke Esav og Jakob røver, sier herren. Tå elsker jeg Jakob, men Esav heter jeg og gjør det fjøtt hans her til øyemørsk, og erv hans her sjakalen ur øyemørsene til bostad. Sier Edom, vi dro lagt i øye, men vi skulle bytja toftene oppater. Sier herren god tilskrana så. Bytje tør, jeg skal røyva nyer, og tør skulle være røpt til godløses land. Og følt jo herren i røyera og i alle ræver. Tid skulle vi egnen egen få til at sutja, og tid skulle sige, større herren ut om landamarsk og Israels. Sånner høyrer feiresøyn, og tjener i herresøyn. I ennå feir, hver til høyermøyn? Og i herre, hver til øtten firmer, sier herren god tilskrana vidtikken, tid prester som vannvira navnmøyt. Tid spør jeg, vi kvarjon hava vid vannvirt navnmøyt. Vi at bera fram øyrøyna mæt og altar mot. Tid spør jeg. Vi kvarjen har vidtjengi røyndagatøynen og nær. Vi at sige, vår herrens luttlan høyur verst. Ta i tid løye fram som offer, blindt krujatur. Halda til det ikke seka. Og ta i tid løye fram åt som lemi eller sjukt. Halda til det ikke seka. Kom vi slukon til landstjuratøyn. Man honom fer at doma til. Men han får att tacka väl emot det här, sier herren god tilskrana. Bönnet vi nu god om att vi är och nöjvan. Vi tycker att äkna honom här det görs detta. Färran vi är nöjvar för er tyckon, sier herren god tilskrana. Hej är börst omkru vi är i mittlentäckare som vill det last tempel ditt när. Så tid är inte till ånches kända eld och allt här i munnen. Jag vill omkant råka till tyckare, sier herren god tilskrana. Och offergåver av hon tyckare lukar mer inte. Då ifra upprises hållar till nyrgång och hennare ska navnmöjt vara störst mellan tjejorna och alla stjärnor ska röjtelse vara bränt navnmöjnen och skulle offergåvor vara bornar till fram. Då navnmöjt ska vara störst mellan tjejorna, sier herren god herrskräna. Men tid vannhalgat jag vid att säga. Vår herrans är orönt och mätren är given veror till det är lydevärd. Ja, tid säga, ata stroj. Og til blasa etter tog, sier herren god tilskrana, og bera fram til å rant der, og til å lame og sjuk der. Slukt bera tid fram som offergave. Skulde mer lykka slukar gavar fra tikkum, sier herren. Banna vår veret hans svikare, som i fylltje søgnen hever krujatur av hans leie, og korsene tar jeg ned just lyfte, offrar herren noen krujatur som åtje nyttar. Tog er større konger, sier herren god tilskrana. Og navn mot er øyeligt mellom tjejorna. Malakías kapitel 2. Høttan møter prestnum til framhald, og møter tøymon og vrekka av konersyna. Og nu kommer høytta båt til tikkara til prester. Vil jeg tid ikkje høyra og letja tikkum til å gjersta, så tidkje hva navnet munnen høyr, sier herren god herskarana. Så skal jeg senda banne møter tikkum, og banna sikningum tykkara. Ja, jeg hefur langt banna tøymon, at du fyri at tid letja tykkum til a ikkje og hjersta. Jeg skal leta refsing muna rama avkom tykkara, og jeg skal kasta skatten i andlig tykkara. Skatten i urhatujar offrun tykkara, og tid skulle sjolver vera kasta i ruita. Ta skulle tid sanna at jeg hefur sent tykkun heita bo, tui jeg hefur sottmala vi levi, sier herren god tyskaren. Jeg hei sottmala vi igjen, og ui honom ver luiv og frigjur. Tæk jeg vi honom, og på at han skulle de øttast med. Og han øttast med, og ber rasslo for navnet munnen. Sandløyga løv var i munnen hansara, og øvrattur var ikkje funnen av vørren hansara. Friar lir og sann åra og djekkan løyer munner. Og mong omvendte han fra misbrotet. Tog i varer prest skulle halda fast vid kunnskap, og lov vant at jeg ser av munnjansere. Tøy han sendt til boherrens godsherskrana. Men til dere vikner av løgene, og her var vi lærer og tikkere voldt, at mong er ufattelen. Til det var spilt sottmålen vi lever i, sier herren godsherskrana. Tøy har vi øsne gjørst at tid er uvannvirder, og her var løyde at tøye og egen alls folksins. At hun fyrer at tid akta ikke etter løgene munnen, men gjør mannen munn og lovlærene. Her var vi ikke atler samme feier, hever ikke samme god skapt okken. Hvor vi tar troleser hver vi annan, så vi vannhåka sottmålet fedre okkara. Jota hever båret seg troleste at, og i Israel og Jerusalem er gjørst han som vi gjør sitt litt i. Til Jota hever vannhåka halte det om herrens, som han elsker, og hever gift seg vi døtter fremmandan god. Tja tog mannen i sluktjer, skal herren øya urtjelten Jakobs hverja livande sal. Øysnet han og ber fram offergaver til herren god herskrana. Hernast gjør det øysne heita. Tid fjellet alt er herrens vid tåren, vid gråti og soffen, som har vendt seg ikke langt til offergavene. Teker øy helter vid glede med den nøkron av håndtikere. Tid spør jeg kvøy. Til herren hever vært vittne, mellom te og kone ungdomstøns. Sånn du hever vært troleser vi, til at hun er mætjetøyn, ekta kona tøyn. Men hever ikke øyn gjørst så, og ikke døy korsene. Men hva gjør det hesen øyne? Han ville få attene og god hei lov av honom. Men tid skulle være lovtikere, og kone og ungdomstøns måtte ikke være troleser. Du er hete skillene var søtt, sier herren god Israels. Vi henne svøyper øyn ivergeng om kleisøyne, sier herren god herskrana. Akte tog etter andatikere, og være ikke troleser. Tid var trøtt av herren vi årentikere. Tid spør jeg, vi kvarjon har vi trøytta han. Vi at sige, kvart han som yltjer gaur og egen herrans, og slutjer honom til glede. Edla, kvar han god som dømer? Malakias kapitel 3. Profetor om Messias og undangång om anhansare. Dømer iver hinne godleiso, og trøst til tørra som øttast herran. Jeg sendte bo mot, og han skal gjøre vegen til røyer for Asjan møyne, og brottelig skal han komme i tempels ut. Herren som tid søtja, sottmala ønskjelen som tid stunda etter. Ja, han kjemur, sier Herren god herskrana. Men hvert holder degen tar han kjemur, og hver vil urstandande tar han oppenberast, tar han som smeltare eldur og vaskare løter. Han skal sitta og breja og rønsa silvore. Han skal rønsa sinur levi, og gjerra tar røyner som gull og silvor, så tar kunno bera herranum fram offergaver og rattvise. Og offergaver Jota og Jerusalems skulle taknast herranum, som i gomlund døvun, som i farnan og aron. Jeg kommer til tikkara, og skal halda døm, og vera snarvittne, med det ganta kallnum, hårkallnum, og tøymon i Sverige ringan oi, med det tøymon og letjast av løn hins daglantamans, og som kua åndsina og hin feirleisa, og bodja rattins fremmanda, og ikkje øttast med, sier herren god herskrana. Toi e herren, en seme som avur, og ikkje utevidikum, bøtten Jakobs. Luka fra tøymon døvun fetrar tikkara levdo, heva tid vi ikkje bostur fra løvun munnen, og ikkje hilde der. Vente vi til munn, så skal e venda vi til tikkara, sier herren god herskrana. Tid sia, hvorin skulle vi venda vi fra? Skal ta menneska rena fra gode, så gjør han tid rena fra mer. Tid sier, kvetta var vi drant fra ter. Tortjundene, og hinner høylov og gaver. Banne kommet i vertikken, og tid rena fra mer. Jeg er alt følt. Ber i alle tortjundene inn i gamslene, så mætter kan være i husemøyene. Røyne med å hende hatt, sier herren god herskrana. Om jeg ikke tar lett i opplukker himmelsens fyrtikken, og lette sikninger og i iverflå streima ned i vdikken. Jeg skal stitja bort etter han fyrtikken, så han får kjemertikken ikke grøy i landsens. Og vundre tikker av marskene skal ikke standa ved ångon avvokste, sier herren god herskrana. Øtl folkensla skulle prysa tikken lukkelig. Til landtikkere skal ta vera innslitt land, sier herren god herskrana. Tid av at hella hør år møte mer, sier herren. Tidsbyrja. Kvete av vid okkara mittlom tella møte til. Tid hava sagt. Anki spyrst bursur at hana gode. Kvert hava vit vunne vi at akta etter boven hansara, og enge syrkibona fyrir herrans gods herskarna skuld. Nei, vit prysa hinn i hukme av jolukli. Tjat heimon gonger opp etter som liva ui godløys. Tei frosta god og sleppa eurefsa. Ta tala og tei saman. Tei som öttast herran. Og herran lustai etter og hørte det. Fyrir ösjan hansara var skriva minnesbøk om tei som öttast herran og huxa om navn hansara. Og tante jeg er ut inni verskmøyt, sier herren god herskrana. Skulle tei vera oknumun. Og jeg skal spæra tei. Og som jeg var spærer sånsyn og tjener hånden. Ta skuld ditt etter oss og jamon, og hinn rettvisa og hinn godleisa. Og at hun som tjener gode, og at hun som ikke tjener hånden. Malakias kapittel 4. Trost til tørre som øktast herren, til framhalt, og profetor om Elias. Da i djavren kjemur, brennande som ånur, ta skulle öll hukmøvi og kvørt han som lever i godløse, vera som holmor. Og dævren i kjemur skal sitta eld av deg, sier herren god herskarana. Så kvørt til råd etla grøyn virur etter av tøymon. Men i vertikken og i øttast navnmøyt skal rattvise sølen renna opp vid grøying under vansjensøynen. Og tid skulle færa ut og spela som gøyngarkolver. Tid skulle trakka nyr hinne godløse. Tei skulle vera som øska under fotantikkara, tan det i udinne verskmøyt, sier herren god herskarana. Minnest lov Moses her tjenara mons. Hena og jeg og Horeb gav honom til alt Israel, begge lover og bo. Jeg sendte dikken Elias profeten. Åren det var herrens, hinn store og øyelige kjemur. Han skal venta gjørstom fedrarna til bøttene, og gjørstom vattnene til fedrartorra. Så jeg kom ikke og slå i landet vid bandet. Her endar Malakias.
0: Vi tar då Ann Johansen, leser ur Malakias, ur Gamla Testamentet.

0: Ja, så at det her akkurat det som ligger einen av hjertene til det beste livet som en livet kan. Det var en som vi hadde her, skal vi ta den her, to som...
1: Hadde du snurstert mer?
0: Hæ? Skal vi ta han nu bara?
1: Ja.
0: Han har vært hørt flere ferner, sikkert jeg, og synes han oftane, men det en deilig glad sjankor. Og nu kom det til deilig glad sjankor, så det fantastisk. Tid som og lusta av Facebook-synet til at fyri öll etter okkara løte. Og tid som lusta tjei, hjertelig velkommen. Men også tid som av Facebook, deilig endelig av løtena. Tog så mer og mer har vært deilt. Twitter og Twitter fer hun kører ut til ånder, og flere og flere nær hendene her løte akkurat løte til ute av netten. Så hjertelig velkomna deila, enda vil jeg vi gjerne ha de deila, og vi merker endelig av hvis det akkurat som tid føler at de skulle deila. De kunne bare takka for løtene selvvande, og det er sagt hans, men hvis de kjenner et eller annet som du vil jeg så vil jeg sige eller skriva, så legger det bare under sendingen her, som en av vi-mesking. Endelig å gjøre det. Det er ordentlig godt, og mer tid til å amme og hjerte det, og deile det, bedre kommer det ut. Og til det vi vil at de tog vi er her, det skal komme ut til sånn jeg som tilber hese løtene. Kristian, så det sånn her. Jeg halte han der i et ord, da.
1: Du slår større mer?
0: Ja. Help. Nei, her. Ja. Tusen lor.

0: Det av brickven.fo eller brickven.fo.
1: Du lurer etter Shay, Kristlet Kringvarp.

Du lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Svo skrá á iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Salmer 120 og 121. Sanger og hat gjør fyrer noen. Til Herren røpte jeg i nøyene, og han sverer i meg. Herre frelst salmene fra livøren, fra henne falske tunke. Hvert vil han at jeg var til, begge nå og her etter falske tunke. Kvøst og pøyler valgsherrens, og gøy vil gløver. Vøy mer, og livet som fremhandler til meg seg. Bygg for midlen kjøltkjeters. Nå lønge hever salmen bøtje tøymen, og jeg tar fri. Jeg begynner fri, men tælige, så tar det røyer til å fri. Og salm 121, sanger og hat gjør ferien. Jeg lytter opp øye mine med å fjøtle noen. Kvene skal hjelp min komme. Hjelp min kommer fra herren som har skapt himmel og gjør. Ikke skal han lete føtten jeg, ikke skal han blunda som værer det. Nei, han blundar ikke og svever ikke. Han som værer Israel. Herren han og værer det. Herren skuttetun under høyre lytunne. Solen skal ikke gjøre termoen om dagen, og heldur månen om nattene. Herren værer det for i øtlen ytlen. Han værer saltunne. Herren skal være utgeng og inngengtun, fra nu og til evigertøyer. Salmer 120 og 121.

0: Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen. Sånne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå Empower 2026. Hette Anna Pastor. Hette brot fra kvinnestevne, tja mekna kvinnon. Silla Macmillan taler. Og Banta Wang tolkar. Hette en opptøyka fra marsmanna 2026. Og til Iktus med steif i opptøykene.
1: Nå får jeg at bjøve okkara talere. Til tikkus som ikke var i ui. Tjar, så det Silla som får tala til Lokken og Markon, og hun kom alla vägen fra New Zealand. Det som ikke vet at det førja ligger her, og New Zealand ligger her av verdenskorsen. Så hun var fantastisk, Tjar. Og jeg gleder meg å høre henne etter det. We welcome you, Silla. Og så kjører jeg dere bare som får et omsette. Klappa vi dem og bjør dem opp. And welcome. Looking forward to hearing you and receiving what the Lord has put on your heart. Vi gjør en klapp.

Apostlasøvan kapittel 16, fra vers 8 til 14. Paulus og i Thessalonika og Berua. Tar fyrre av oss nå djøknen Amphipolis og Apollonia, og kommer til Thessalonika. Her hadde jøderne synagogo, og Paulus før som han var venner inntil tåret. Trotsjære sabbater helt han nå samtaler vittår ut av skriften, leie ut og vurste jo at Kristus måtte løye og ruse opp fra henne deg. Og han sier, «Hesen Jesus, så jeg ber til å bo om, han Kristus.» Nøkker at høymon gav honom tar rett, og for å talte seg at rett Paulus og Silas. Som la i større mångt av grekken og i dorska av god, og ikke får av henne møtes til kvinnen. Ta kom øvond av jøderne, og tar tog og visser nøkker øvande menn av letingen av torgene. Fing og seman mannfjeld, og løpte røring og i stegen. Så hylte tar av hos Jasons, og rønt var få fætt råd av henne, for jeg fører tar utfølt. Ta etter ikke funnet tar, drev tar Jason og nøkker brøver fremfor bostor og røpte. Heser som hava enda vent ødlen høymen han, nå øsne kommer her. Taimon hever Jason tidsjø i møte, og ødlen hese gjør bort i møte boven keiserens og sier at en annen konger, Jesus. Og tar løpte raslo av føltje og bostorer som hårdt vette. Bostorer lette Jason og hinner gjøre pantfyrse, og så gjerne løte tar til fære. Alt for i øyne som og natt sendte brøverne Paulus og Silas av sted til Berua. Tattar kommer her, førte inn i synagog og jødene. Heser var mer rettvoksende enn hinner i Thessalonika. Tar tog i møte i årene vi alle er velvilt, og rannsaker av daglige skriftene, for jeg søtter om dette var så. Jeg tar man kom og ta nekver til trygg, som løs ikke feir møter grikker, begge kvinner og menn. Men ta jøterne i Thessalonika fikk at vite at årgods var kunngjørt av Paulus og i Berua vi, kom og tar og løpte i øsne her øye og i følt. Ta sendt og brøverne vidt av sammen Paulus av sted. Lykke er et sjønnen. Men begge Silas og Timotheus var etter her. Apostlesøven kapittel 16. Fyre helt. Apostlesøven kapittel 16. Fra vers 15 til 34. Paulus og i Aten.

0: Apostlasøven er at finna etterne evangeliene og i Nødje testamentet og bøtene og fevner om Allah i 3-2 år. Lukas, som også skriver i et evangelie, helder her også at skriva om versene til apostlen Jesus er. Jesus kallar her lærersvennerne at være sine vittne, og lover til ham at Holy Anden skal løye til. Holy Anden gjør storverk, og mange leter seg frelse. Apostlasøven sier okken også om Louis Paulus er, om hans omvending, misjonsferier og ferdelrøm som fengje. Paulus skriver i nekvbrøv som i Nødje testamentet.
1: Vi da har hørt bibelilester, og det var Anja Hansen som les. Sundekvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens ord. Svenning, hei sjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja. Du lortar etter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarover, tale, sang og tånløk. Så du velkommen å flytta til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Anja Hansen úr Malakías, úr Gamla testamentið.
1: Malakías kapitel 8. Útveljingin og höttan mot prestnum. Spådomur, orherrans til Israel vi Malakíasu. Vi hafi elskat ikkon, sýr herren, men tidsbyrja. Vi kvörjum hefur tú vursdokkum kærlöga tún. Eru ikkje Esav og Jakob brøvur, sýr herren. Tó elska ég Jakob, men Esav heta ég og gjörði fjöll hansara til ojumörsk og erf hansara sjakalnun ur ojumörsne til bústa. Sýr Edom, vidru lagtri oju, men vid skulle bytja toftin er uppatur. Sýr herren god terskrana så. Bytje tår, jeg skal røyva nýr, og tår skulle vera røptir godløsesland. Og, fölkje ui herren er røyra ui allar eivir. Tid skulle vi eknun eion få til at sutja, og tid skulle sia, staurur herren ut om landamarsk Israels. Sonur høyrar feir suin, og tænar i herra suin. I enu feir, hver to høyr muin? Og i herre, hver to öttin firmer? Sýr herren god herskræna vitikum, tíð prestar som vannvira nánmútt. Tíð spyrja, vi hverjun hefa við vannvirt nánmútt. Vi et bera fram auðræna mætt og altarmútt. Tíð spyrja, vi hverjun hefa við gengir raundagatunin og nær. Vi et sýja, bor herrans luttlan høyurverst. Ta tíð loja fram som offer, blind krujatur. Halda tíð til ekki seka, og ta tíð loja fram ótt som lemi eðla sjukt. Halda til det ikke seka. Kom vi slukken til landstjøretøyen. Man honom for at doma til. Man han for at teka vel i møte til, sier herren god tilskrana. Bønnet hun er god om at vi er okken naivan. Vi tikker det ikke noe hånden her at de gjørs dette. Færan vi er naivar, fyrir tikkum, sier herren god tilskrana. Hei børst onker vi er i middelntikkere som vil det last tempel ditt nær. Så tid ikke til åndsjes kjente eld og alt der i munnen. Jeg vil omkant råkka til tikkara, sier herren god tirskrana. Og offergaver av håndtikkara lukar meg ikke. Du ifra opprysi søler til nyrgang og hennara, skal navnmøyt være størst mellom tjøvornar, og atle stene skal røykelse være brent navnmøyna, og skulle offergaver være bornar til fram. Du navnmøyt skal være størst mellom tjøvornar, sier herren god tirskrana. Men tid vannhalga til vi at sige. Bor herrans eurant. Og mætren i given verur til det, lydeverd. Ja, tid sige, ata strui. Og tid blasa etter tog, sier herren god terskrana. Og bera fram til og rant der, og til og lame og sjuk der. Slukt bera tid fram som offergave. Skulde mer lyka slukar gavor fra tikkum, sier herren. Banna vår verut hans svikare, som i fylltje søgnen hever krujatur av hans leie, og korsene tar jeg ned just lyfte. Offrar herren om krujatur som åtje nyttar. Tui er større konkur, sier herren god tirskrana. Og navn mot er øyeligt mellom tjevornar. Malakías kapitel 2. Høytan møte prestmon til framhald. Og møte taimon og vrekka av konersynar. Og nu kjem høytta båt til tikkara til prester. Vilja tid ikkje høyra og letja

0: kom til å gjørste, så tidsje var navnet munnen høyer, sier Herren god herskerne. Så skal jeg sende banne møte tikkene, og banne sikningene tikkere. Ja, jeg har vel langt banne tøymen, at du fyrer at tid letter tikkene til å ikke å gjørste. Jeg skal lette refsing munnen rama av kom tikkere, og jeg skal kaste skatten i andre tikkere. Skatten er urhatigere offren tikkere, og tid skulle selv være kastet i røyte. Ta skuld hit sanna at jeg har sendt tikkene hette på, «Toi, jeg har satt maler vi Levi», sier Herren god tirskeren. «Jeg har satt maler vi igjen, og i hånden var liv og frigjør. Takk av i hånden, og på at han skulle øktast med. Og han øktast med, og ber rastlo for navnet munnen. Sannleika lov var i munnen hansere, og øvrattor var ikke funnet av vøren hansere. Friar liger og sann åraver gikk han løyer munner. Og mange omvendte han fra misbrottet. Toi varar prest skulle halda fast vid kunskap, og lov vantat hei ser av munnjansere. Toi han sendte bo herrans gods herskrana. Men tid vikner av løgene, og heva vi lærer tikkara volt, at mong fattlen. Tid det var spilt sottmålan vi levi, sier herren god herskrana. Toi har vi òsne gjørst at tid vannvirder, og heva lydde at toi og i egen alls folksins. At hun fyri at tid akta ikkje etter løgen munnen. Men gjøre mannen min og lovlærene. Her var vi ikke alle samme feier. Her var ikke samme god skapt dere. Hvor vi til å tro leser hver vi annen, så vi vannholdet sattmålet fedre dere? Jota har vært båret seg tro lestet, og i Israel og Jerusalem er gjørst han som vi gjør stikker litt her. Til Jota har vært vannholdet halvt det om herrens, som han elsker, og har vært gift seg ved døtter fremmedan god. Tja tog manni ois luktjir, skal herren øya urtjöldun Jakobs kvarja livande sval. Øysnet han og ber fram offergåver til herren god herskrana. Hernast gira tid øysni heita. Tid fjalla altar herrans vid tarun, vid gråti og soffun, som han vent ser ikkje langur til offergåverna. Tekur øy heldur vid glede møte nøkron av håndtikkara. Tid spyrja kvui. Tog herren hever veri vittne, mittlom te og kone ungdomstunns. Som du hever vært troleser vi, til at hun mætje tøyn, ekta kona tøyn. Men hever ikke øyn gjørst så, og ikke døy korsene. Men kvett gjør de hesen øyne. Han ville få attene og god hei lov av honom. Men tid skulle være lovtikere, og kona ungdomstøyns måtte ikke være troleser. Til jeg hette skillene var søtt, sier Herren god Israels. Vi henne svøyper øyn ivergeng om kleisøyn. Sier Herren god herskrana. Akte tog etter andre tikkere, og veri ikke troleser. Tid av å trøtte Herren vi åren tikkere. Tid spyrja, vi kvarjon heva vi trøtte han. Vi at sige, kvart han som yltjer, gaur og i egen Herrens, og slutjer honom til glede. Edla, hver han god som dømer? Malakias kapitel 3. Profetor om Messias og undangång om anhansare. Dømer iver hinne godløse. Og tross til tørre som øktast herren. Jeg sendte bo mot, og han skal gjøre vegen til røyer for i Asjan møyne. Og brottlige skal han komme i tempels ut. Herren som tid søtja, satt maler angelen som tid stundet etter. Ja, han kommer, sier Herren god tilskrana. Men hvert holder det igjen til han kommer? Og hver vil ustandande ta han oppenberast, tog han som smeltare eldur og vaskare løtur. Han skal sita og breja og rønsa silvore. Han skal rønsa sinur levi og gjerra tar røyner som gull og silvor, så tar kun og bera herranom fram offergaver og rattvise. Og offergaver Jota og Jerusalems skulle taknast herranom som i gomlund døvun, som i farnan og aron. Jeg kommer til tikkara og skal halda døvum, og være snarvittne, møte gantakøtlenen, hårkøtlenen, og tøymen i Sverige ringene og i, møte tøymen og lettjast av løn hins daglentamanns, og som kua åndsjene og hinn feirleisa, og bortja rett hins fremmande, og ikkje øktast med, sier Herren god herskrana. Tøy er Herren, en samme som avur, og ikkje ute vid tikkum, bøtten Jakobs. Lykka fra tøymen døvun fetrar tikkara levdu, heva tid vi ikkje bostur fra løven munnen og ikkje hilde der. Vente vi til munn, så skal jeg vente vi til tikkara, sier Herren god herskrana. Tid sier, før han skulle vite hvem det var fra. Skal ta mennesker rena fra gode, så gjør han tid rena fra mer. Tid sier, kvett av vi trent fra til. Tortjontene, og henne høyler vår gaver. Bannet kommet i vertikken, og tid rena fra mer. Jeg alt følt. Ber i alle tortjontene inn i gamslene, så mer kan være i huset mine. Røyne med å hende hatt, sier herren god tilskrene. Om jeg ikke tar lett i opplukker himmelsens fyrtikken, og lette sikninger og iverflå streima ned i vertikken. Jeg skal stitja bort etter han fyrtikken, så han får tjemertikken ikke grøy i landsens. Og vintre tikkere av marskene skal ikke standa ved ångon avvokste, sier herren god tilskrene. Øtl følkansla skulle prysa tikkene lukkelig. Til landtikkere skal ta vera innslitt land, sier herren god tilskrene. Tid til å tale hør år møte mer, sier herren. Tid spyr jeg. Hva er det vi akkurat med til å tale møte til? Tid til å ha sagt. Ikke spyrst bors ur at henne er gode. Hva er det vi vunnet ved å akte etter boven hansere, og gjenge syrkebjørnene for herrens gods herskerne skuld? Nei, vi prøver henne ihop med å gjøre lukkelig. Tjatt høy mange ganger opp etter som livet er godløse. De frosta god og slipper ørevse. Ta tala og teg saman. Teg som øktast herran. Og herran lusta i etter og hørte det. For i asjan hansara var det skriva minnesbøk om teg som øktast herran og hoksa om navn hansara. Og tante jeg er ut inne verskmoit, sier herren god tilskrana. Skulle teg være åknemoin. Og jeg skal spæra teg. Og som jeg var spærer sånsyn og tjener honom. Ta skuld ditt etter så jamon og hinn rattvisa og hinn godleisa. Og at hun som tjener gode, og at hun som ikke tjener honom. Malakias kapittel 4. Trost til tørre som øktast herren, til framhalt, og profetor om Elias. Toi djavren kjemur, brennande som ånur. Ta skulle øtl hukmøvi og kvørt han som lever i godløse, vera som holmur. Og djavren i kjemur skal sette eld av deg, sier herren god tilskrana. Så kvørst til råd et la grøyn virur etter av tøymon. Men i vertikken og i øttast navnmøyt skal rattvise solen renna opp vid grøying under vansjensynet. Og tid skulle fære ut og spela som gøyngar kolver. Tid skulle trakka nyr henne godleise. De skulle være som øska under fotontikkere, tan det i udinne verskmøyt, sier herren god tilskrana. Minnes lov Moses her tjenere møns. Hena og jeg og Horeb gav honom til alt Israel, begge lover og bo. Jeg sendte til ikon Elias profeten. Åren det var herrens, hans store og øyelige kjemur. Han skal vente gjørstom fedrene til bøttene, og gjørstom bøttene til fedretorre. Så jeg kom ikke og slå i landet vid bandet. Her ender Malakias.
1: Vi tar da Ann Johansen, leser ur Malakias i Gamla Testamentet. Detta är Shay. Vid höjdast.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnast futja vi føstum stole fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder bådskapnån om Jesus Kristus. Er du velkomna flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-6-4. Takk for stolen.

Vi sender nå et møte fra samfunnsstevnet i Klaksvik av Kvitesånda 2025. Vi tar Erna Zachariasen og Gunnar Nilsen til alle. Og så har vi sangbølgen Viten, Sinja.